Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

privodimo kraju još jedno izdanje jutarnjeg programa Radija Breza. Od 7 sati jutro slušali smo posebno izabran muzički miks, interesantne priče, zanimljivosti i vijesti. U jutarnjem programu se družimo ponovo sutra od 7 sati ujutru. A današnje druženje samo nastavljate, ali sad kroz folk popodne sa kolegom Čepom. Budite nam dobro i želimo vam ugodan ostatak dana.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: Evo mene, tu sam, 13 sati i 4 minuta. Idealno vrijeme da nastavimo dalje u folk popodnevu Radija Breza, ovaj kontakt dio u kome vi naravno imate mogućnost poželjati vama dragu pjesmu, napisati nam šta god želite, a mi smo tu da, kako rekoh u najavi, ispunimo sve vaše muzičke želje. Viber broj 061 767 592, telefoni 032 783 552 i 553. Prvi blok je bio zaista impresivan, zato ste malo posustali u drugom bloku, ali nema veze, tu smo mi. Evo nam Nurke. Kaže, Nurko, pozdrav za slušalce i za vas sedam u RB-u. Nurko je, čini mi se, prekoći slušao kad sam ja rekao da nas sedmora radi na realizaciji folk popodneva. Tako je, Nurko. Evo, imaš pozdrave svih nas sedam. Pjesma od Senada Nuhanovića, Laku noć, iako je dan. Dobro, Nurko. Šačir ponovo sa nama. Šačir je, pozdrav za brata Ajdina i snahu Arduanu, a veliki pozdrav i za Almu iz Nerca, pozdrav za Nerc ekipu, a za Almu muzička Zorica Brunslik, tamo gdje si ti, jedno veliko srce. Šačko je to, ma, šačko je to. Stara švalerčna. 552, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jel može želja od Ibre Bublina nešto?
0: Od Ibre Bubluma nešto?
1: Jeste.
0: Može.
1: Halo.
0: Prijatno, sretno, slušajte nas i dalje. Idemo do 553 telefona. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo. Jeste u morju?
0: Nisam. Super. Od čega su? Mogu jedino jeziku morit moja ša.
2: Ja. Ej, moj čepa, dragi, ja 5 godina sjedim na jednom mjestu. A imam 7 djeci, imam unučad i 15, jedno selo, ja imam jedno selo, čitavo.
0: Pa to je pohvalno i svaka čast na djeci i unucima, jako mi je žao za to ostalo.
2: Jedna mi je čerka, četvrto dijete, išla nahač, to mi je najviše bogatstvo.
0: Svaka čast.
2: E, čepa, pozdravljam oni svog sina Sedika i Samiru i Hikmeta i njegovu Hanumu Mirnesu. I mogu onu
0: Hafiza Hasanbegović.
2: Ja.
0: Šta pjeva ona?
2: Ona pjeva, ako može, molim te, čepa, ona moja omiljena, nemoj za mnom ne luduj.
0: Aha, naći ćemo za tebe tu pjesmu.
2: Hvala. Hajde, ugodno vam popodne, da bojim se tu nebane, pa čopi mora prekim.
0: Živla ti nama, šaho, 100 godina, pa i više. Idemo dalje sa porukama, Vedin je sa nama. Ako može, još jedna, Šaban Šaulić, ako imam pravo. Hvala puno na ispunjenim muzičkim željama. Naćemo je, Vedine. Dakle, Šaban Šaulić, ako imam pravo. Dobro. Pa ćemo do poziva 553. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može li pjesma Rodi me, majko, ponovo?
0: Rodi me, ali sretno.
3: Jeste.
0: Ide.
3: Dobro, hvala.
0: Prijatno, dobro. Ja, kako nego da je dobro. Evo nam Vernesa, kaže, Vernes, pozdrav iz Kaknja od Vernesa i Branovića za naše... Aha, hvala ti. Ako može, za Ramba od Asima Bajrića, Rastanak, specijalno za Kakanj. Ide Rambo. Rambo Rokin. Dobro, Vernese. Toliko za ovaj blok. Idemo mi dalje. Viber broj 061 767 592.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erbe Radija.
1: I dalje smo u kontakt programu Folk Popodneva Radija Breza do 15 sati. Dalje možete slati vaše poruke na Viber broj 061-767-592. Tu su i telefone 032-783-552 i 553. Evo par poruka za ovaj blok. Sa nama je Irma, kaže veliki pozdrav za vas, ide i veliki selam za moju jedinu majku Feridu. Muzička majka je jedna, puno vam hvala i najbolji ste svako dobro. Hvala lijepa Irma na ovim lijepim riječima. Sa nama je i Muamer. Ako može, pjesma Gdje sam pogriješila od Zehre, pozdrav za Brezu iz Kiseljaka, pozdrav za Kiseljak iz Breze, bit će i Zehra Gdje sam pogriješila. Eto, par poruka za ovaj blok, dovoljno, imamo mnogo muzičkih želja, pa ih idemo i preslušavati.

0: tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Sis Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenov kevudi 500 grama 3,80. Ice coffee 230 ml senzacija marku 55. Toaletni papir satin 8 komada marku 85. Više na robot.ba.